0: Nova. Romântica, Romântica, Romântica, Romântica, Romântica.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.